0: As Baixas, Correfachos de Ataforza 7. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí na Coruña hai 18 graus, de ceos bastante limpos, igual en Ferrol. Dous bombeiros da cidade da Coruña participan con outros

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
1: Sí, has devuelto el saludo a alguien que...